modhi kunyo rabuon. En kono dher to mino ting'a tonga gilor yaur. Ka gilor kama ibakaura mang'ongo. Mino dok bamaura en kono to dok koruliel kokunyo rabuon.

Kamine mojuwe, kodo jibungu mono wango kamo wangi yen, kalu mojuwa tiende, mano ringa ringa, origo kuchikere, nyano ringo kachikere, wapo nyo tiende kamine meduwa nige, kudo juwangu yo.

kendo no mon makabuno makabelo kabelo endiot uyi ni kama no sigal bul camino

para mo guñu ni fatu re dalama no rubigali dalama saka da tan ton music show wete ma kon ko kon ma biring we yam wodi nyani di opio ko pondo wodi go chola ko kuro wodi go chola miun wodi go tieno kamuga mukego ino kagunda wodi nyani di.